0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj Sari Mirković iz Belotića, srećno punoletstvo. Žele tetka Dragica, teča Mile, sestra Milica i brat Božidar. Bam, bam.

0: Radio Vladimirci.
1: Našoj prelepoj Sari Mirković iz Belotića srećno punoletstvo želi tetka Spomenka sa porodicom.

0: Radio Vladimirci.
1: Našoj prelepoj Sari Mirković iz Belotića srećno punoletstvo želi tetka Spomenka sa porodicom.

0: Vladimir Circi radio.
1: Našoj prelepoj Sari Mirković iz Belotića srećno punoletstvo želi tetka Spomenka sa porodicom.

0: Radio,
1: Radio
0: Vladimirci.
1: Vladimirci.
2: Našoj prelepoj Sari Mirković iz Belotića srećno punoletstvo želi tetka Spomenka sa porodicom.

0: Vladimirci radio.
1: Našoj prelepoj Sari Mirković iz Belotića srećno punoletstvo želi tetka Spomenka sa porodicom.
2: Mislim

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Našoj prelepoj Sari Mirković iz Belotića srećno punoletstvo želi tetka Spomenka sa porodicom.

0: Radio Vladimirci.
1: Sari Mirković, srećno punoletstvo i da je sreća kroz život prati, želi porodica Savatić.

Sari Mirković srećno punoletstvo i da je sreća kroz život prati, želi porodica Savatić.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Sari Mirković, srećno punoletstvo i da je sreća kroz život prati, želi porodica Savatić.

0: Dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat.
1: Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja.
0: Mali oglasi, Vladimir Ciradija.
2: Sponzor malih oglasa, Fabrika stočne hrane 100%.

0: Vladimir Ciradio. Radio.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića, da joj se ispune sve želje i snovi, žele deda Dušan i baba Ljubica sa unučadima Jelenom, Anom, Lukom, Lazom, Sofijom, Milom i praunukom Bogdanom.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića, da joj se ispune sve želje i snovi, žele deda Dušan i baba Ljubica sa unučadima Jelenom, Anom, Lukom, Lazom, Sofijom, Milom i praunukom Bogdanom.

0: Vladimir Cije radio.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića, da joj se ispune sve želje i snovi, žele deda Dušan i baba Ljubica sa unučadima Jelenom, Anom, Lukom, Lazom, Sofijom, Milom i praunukom Bogdanom.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića, da joj se ispune sve želje i snovi, žele deda Dušan i baba Ljubica sa unučadima Jelenom, Anom, Lukom, Lazom, Sofijom, Milom i praunukom Bogdanom.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića, da joj se ispune sve želje i snovi, žele deda Dušan i baba Ljubica sa unučadima Jelenom, Anom, Lukom, Lazom, Sofijom, Milom i praunukom Bogdanom.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.